0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, un nou eșec după consultările de ieri de la Palatul Cotroceni. Președintele Nicu Șordan a chemat liderii fostei coaliții de guvernare într-o nouă încercare de a debloca criza guvernamentală. Nici o soluție nu a fost găsită însă, iar șeful statului refuză în continuare să-i desemneze premier pe Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, pe motiv că n-ar avea majoritate. Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
2: Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, cum legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci, eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
1: Sorin Grindeanu, victimele mineriadei din iunie 1990 vor primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei. Legea a fost promulgată de către președintele Nicu Șordan și intră în vigoare anul viitor. Printre beneficiari se numără urmașii celor uciși. Persoanele rănite, arestate sau reținute în perioada 13-15 iunie 1990. Pe lângă indemnizație, victimele beneficiază de pensionare cu 5 ani înainte de termen, tratament medical gratuit și alte compensații. Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, cercetat în libertate fără nicio măsură preventivă.

0: psihice în cămine ilegale din Bihor. Europa trebuie să ia măsuri urgente pentru protejarea copiilor și adolescenților de pericolele din mediul online. Mesajul vine din partea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a prezentat raportul privind siguranța minorilor pe rețelele de socializare. Cu amănunte, Alina Anea.
1: Ursula von der Leyen crede că se impune stabilirea unei vârste de la care copiii pot avea acces la rețelele sociale. Aceasta a adăugat că în Europa părinții îi educă pe copii, nu algoritmii dăunători. Oficialul a avertizat că, citez, o lume în care permitem în continuare accesul nerestricționat al marilor companii din domeniul tehnologiei informației la copiii noștri va însemna doar condamnarea încă unei generații la un nivel crescut de vătămare psihică, de dependență și nefericire. De altfel, Uniunea vrea să restricționeze accesul copiilor la rețelele de socializare în toate țările membre.
0: Morchis anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul țării, maxime între 22 și 34 de grade cu 30 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
2: Warning, no snoring. Rock in the morning on Rock FM.

A, mi-a plăcut articolul ăsta, așa, de dimineață. Uite, nu există nicio lege a biologiei care să spună că trebuie să îmbătrânim, zice un profesor de genetică de la Harvard. Ca să-l citesc pe Morgan Freeman, care de curând, la rândul său, l-a citat pe domnul Clint Eastwood, "Never let the old man in." Ideea e să nu negi faptul că îmbătrânești, ci să nu începi să te comporți ca și cum ai fi terminat. Să nu lași vârsta să-ți dicteze atitudine. Cam asta ar fi, de fapt, secretul. Bine, dar foarte important de precizat aici, să nu începi să te comporți ca și cum ai fi terminat. Nu un terminat, că de ăștia din urmă e plină lumea, după cum bine știm, indiferent de vârstă. Da, uite, deja au venit mesaje care îmi reamintesc că astăzi, 14 iulie, este Ziua Internațională a Haosului și a Dezordinii. Practic, la mulți ani plâne planeta Pământ, la mulți ani oameni, trebuie să recunoaștem că s-a și muncit mult să ajungem în punctul ăsta, în halul ăsta al haosului generalizat. Și conform calendarului Rock FM, zi frumoasă ca mine, la mulți ani cu sănătate, hai noștri și Brighter Side of Grey. A început o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele sunt eu, până la 10 rămânem împreună. Bună dimineața! Good Rockin'!

0: fost fiu de gal și de zeiță. Salutare, Ciprian, vive la France. Astăzi este și ziua internațională a Franței. Că nu mai e de mult o chestiune locală. Nu mai e doar ziua lor, ci a lor e și al nostru. Mai ales când vine vorba de crăpelniță, Franța pe care eu o iubesc și suntem mulți pe care suntem mulți cei care eu o iubim pe ea, pe Franța. Și pe care o sărbătorim de altfel. Pentru croissant, pentru cocovan, pentru brânză, pentru vinuri și șampanie, pentru bœuf bourguignon, pentru toate sosurile care stau la baza gastronomiei. Croque monsieur, croque madame, millefeuille, eclair, era să uit eclair. Aoleu, sau crème brûlée, de fapt cu ăsta ar fi trebuit să încep. Profiterol, macarons, madeleine, brioche, canel de Bordeaux. Și nu-s nici la un sfert din listă. Așadar, mulțumim țării care a pus bazele gastronomiei moderne. La mulți ani, Franța, la mulți ani, francezi, la mulți ani, cui se simte francez. Dar, așa cum se întâmplă de multe ori în viață, există și un dar nenorocit care vine să ne strice nouă sărbătoarea. Uite că dar... Deși avem eu și Franța sărbătoarea în aceea zi, eu sper să bată diseară Spania și Franța să joace astfel finala mică în weekend cu Argentina, dacă s-ar putea, așa cred eu că ar fi drăguț. Și vedeți că azi e ziua mea, vedeți că n-aveți voie să mă contraziceți. Am joker. Oricum, mai e puțin până acolo și o rezolvăm și pas. Aia e noștri.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Uite, mi-a scris mai devreme într-un mesaj pe WhatsApp Ionuț. Norocostule, niciodată nu duceai bomboane la școală, eram născut în iulie. Sunt născut în iulie, întâmplător chiar astăzi, ai fost ferit și protejat de a ți se cânta mulți ani trăiască. Da, într-un fel am fost norocos, pe de altă parte era și ceva imediat. Gata, am rezolvat. Era și ceva ce ai fi vrut să trăiești. Să te duci la școală cu bomboane și să fii în centrul atenției. Pentru o zi, într-un an. În centrul atenției colegilor tăi și a învățătoarei, învățătorului sau a profesorii. Asta era un privilegiu de care merita să te bucuri. Nu știu, n-am trăit lucrul ăsta. Cum ziceam, la jumătatea lui iulie, la mine, deja cam toți din clasă erau plecați pe la țară. Eu eram ultimul rămas prin fața blocului, dar îmi aduc aminte, da. Sunt, așa este. Da, mulțumesc pentru mesaj. Uite, zi grea pentru unii, astăzi este a doua zi de depunere a listelor la licee. Era un privilegiu, exact. Era un în primul rând, nu primeai notă proastă, exclus, nu exista. Să fie ziua ta, să te duci cu bomboane la profesor sau la învățător și nici nu se dădea, nu exclus ca atunci să fi dat lucrare de control. Nu știu, oricât era profesorul sau profesoara de, cum ziceam noi, nașpa. Era ca un joker, cum ziceam. Ah, ce vremuri frumoase. Revenind, uite, zi grea pentru unii, astăzi e a doua zi de depunere a listelor la licee pentru absolvenții de a 8-a. Asta în timp ce au început și înscrierile la facultăți, e o zi grea pentru multă lume. Care mai e trendul, apropo, la facultăți? Uite, dintr-un articol de pe Digi24 aflăm că psiholog, influencer sau politician, printre meseriile la care visează viitorii studenți. Acum, psiholog chiar este o meserie foarte grea, mai ales dacă e și făcută cu simț de răspundere. Dar n-aș merge atât de departe în cazul influencerilor și al politicienilor, totuși. Însă cam aici suntem. Foarte mulți tineri visează să devină psihologi, politicieni sau influenceri în mediul online. În ultimii ani, psihologia, relații internaționale, resursele umane și comunicare au atras cei mai mulți absolvenți de liceu, câte 5-6 candidați pe un loc. Tendințele se mențin și anul ăsta. Observ că de ceva vreme a dispărut jurnalismul de pe radar, semn că tinerii s-au cam prins. Cum să treaba cu jurnalismul? Iar dacă vă întrebați ce legătură e între înscrierea la facultate și ocupația de influencer, n-aș numi-o în continuare meserie, țin să vă reamintesc această știre din 2022, când presa din România anunța cursuri de blogger, vlogger și influencer la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu acele cursuri. Au trecut niște ani. Ar fi trebuit să fie avut deja prima generație de influencer cu diplomă, pe care probabil că unii au și obținut-o, dar nu cred că o afișează ei pe undeva, că vorba aia, au și influencerii demnitatea lor. Rock FM, it rocks.

0: Mulțumesc, mulțumesc pentru aplauze. Uite, m-am uitat și eu peste știrile de la ora 8. Vai, dar ce frumos, ce cadou frumos de ziua mea. FCSB, știre cu FCSB care revine în Ghencea, startul noului sezon din Super League. Și nu doar că revine, dar plătește și mai puțin decât se întâmpla până acum. Bine, cine a urmărit cu atenție, cu maximă atenție evoluția clubului din Ghencea, ar putea spune, fără teama de a greși, că de fapt FCSB nici nu prea a plecat vreodată de acolo. Deci nu prea are ce să revină din moment ce nici n-a plecat cu totul. Da, în fine, asta este altă discuție. Știrea e ce ziceam eu mai devreme, doar așa cât să vă anunț cam ce urmează să se întâmple. La știrile de la ora 8, Iulia Nistoroiu va fi aici cu știrile Rock FM.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
5: Psst. Hei, tu
6: ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Cum adică Hiper Dr. Max?
9: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max, totul pentru sănătate și frumusețe, într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
2: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: De Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: FM a fost ora 8. Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Premierul interimar Ilie Bolojană nu exclude alegerile anticipate. Prim-ministru a declarat la postul B1 TV că în toate țările din Europa, când s-a constatat că nu este posibilă funcționarea unui guvern pe baza rezultatelor parlamentare, aceasta a fost formula la care s-a recurs.
2: Dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, pe care nu noi am creat-o, subliniez asta încă o dată, cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul. În toamna acestui an, în primăvara anului viitor, depinde de modul în care evoluează lucrurile.
1: După consultările de ieri de la Palatul Cotroceni, liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord pentru formarea unei majorități. PSD se consideră în opoziție cât timp Ilie Bolojan este premier. UDMR anunță că nu există prea multe variante pentru guvernare, iar AUR nu susține un guvern condus de partidele din fosta coaliție. USR se pronunță pentru alegeri anticipate dacă nu se va contura o majoritate parlamentară. PSD nu va vota noua lege a salarizării. Liderul social-democrat a explicat poziția, Sorin Grindan.
3: I-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
1: PSD anunța că se întâlnește cu marile confederații sindicale pentru discuții pe tema legii salarizării. Rezultate slabe la evaluarea națională și diferențe foarte mari între județe sunt concluziile unei analize privind evaluarea națională făcute de organizația Salvați Copiii. Maria Ciurea.
4: Mai puțin de 2/3 dintre elevii care au intrat la școală în urmă cu 9 ani au reușit să obțină medii de peste 5 la evaluare. Diferențele dintre județe au fost și de peste 40% între extreme. Astfel, ponderea mediilor peste 5 din județul Călăraș este de puțin peste 40%, în vreme ce în București e vorba de o pondere de aproape 85%. Aceeași analiză arată că mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut toate probele de examen au obținut medii peste 7. Salvați Copiii propune ca măsuri instituirea unui sistem de avertizare timpurie a abandonului școlar și servicii sociale cu programe de remediere în zonele defavorizate.
1: FCSB revine în Ghencea în startul noului sezon din Superliga. Roșialbaștri primesc vizita celor de la FC Argeș vineri 17 iulie. Partida începe la 21:30. Biletele au prețuri cuprinse între 30 și 150 de lei. Morchest anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 34 de grade, cu 30 în capitală. La munte și în nordul, nord-estul și centrul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

cred că trebuie să fie o greșeală pe undeva. Turismul de pe litoral a explodat în timpul festivalului Beach Please, 400 de milioane de euro în economia locală. 400 de milioane de euro? E, toate festivalurile luate la un loc în România într-un an nu generează o astfel de sumă. Mai taie din ele, că oricum nu tai de la tine. Da, în fine, hai să ne toarcem la ale noastre. A început a doua oră de Rock in the Morning și a început foarte bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj. E așa o atmosferă de bine, dacă ar fi așa în fiecare zi, aici în redacția Rock in the Morning. Da! Da, mulțumesc! Ce drăguț! La mulți ani cu somn! Exact, exact! Foarte bună urarea asta! Că de la o vreme vârsta nu se mai măsoară în ani. De la o vreme încolo vârsta nu se mai referă la perioada, la timpul scurs de la naștere până la un anumit moment din viața ta. Vârsta de la o vreme încolo se măsoară de la momentul în care te culci seara până la secunda în care începe să sune alarma de la telefon. Aia e vârsta reală. Așadar, a început a doua oră de Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Mornings never sounded so good.

0: Da, asta este cea mai frumoasă știre pe care o veți fi auzit astăzi, de 14 iulie. Astronomii au descoperit zahăr în spațiul dintre stele. Ăsta este adevăratul praf de stele. E zahăr. Cercetătorii au detectat eritruloza, un tip de zahăr prezent și în mod natural în zmeură și utilizat în unele produse cosmetice pentru autobronzare. Molecula a fost identificată într-un nor de gaz aflat în apropierea centrului Căii Lactee, folosind două radiotelescoape din Spania. Asta e o știre mai veche, bănuiesc că s-a insistat pe cercetările respective. Pentru că a fost această știre mai de demult, care zicea că centrul Căii Lactee are gust de zmeură și miros de rom. Și uite așa aflăm cum a fost făcută de fapt lumea în alea 7 zile, cum a făcut Dumnezeu universul. Că practic a copt la foc mic. Asta a făcut. 7 zile, 7 nopți. Slow cooking. Convecție, a dat și niște aburi. Deși de undeva de sus ne-a dat și pe prăjeală. Ne-a prăjit la greu. A dat niște largi grill. Cum s-ar zice. Ceea ce mă face să cred că lumea a fost făcut de fapt la dual cook. Bănuiesc că acum Dumnezeu stă și se uită uluit la mine și ce prost e ăla de la Rock FM. De-ar ști el cât am frământat la coca primordială. Dar las că nu mai durează mult și află ea. Îi arăt eu când vine înapoi acasă. Bun, hai că deja am luat-o pe calea asupra realismului și totuși să nu uităm că e o emisiune de radio de dimineață. Hai să ne revenim, ne întoarcem cu picioarele pe pământ aici în capitală, unde Ziua Franței aduce restricție de circulație în centrul capitalei. Traficul rutier va fi restricționat în zona Piața Amzei în contextul unei recepții oficiale organizată la sediul Ambasadei Franței din București. Măsurile vor intra în vigoare de la ora 14 și se vor aplica până la încheierea evenimentului.
1: Reducem prețurile la sute de produse.
2: La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
6: Orange e aici.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: The break's over. Ready to rock?

Aș vrea să contrazic puțin acest titlu de știre. Avem fenomen bizar la Marea Neagră. Greșit, sunt două fenomene bizare care se produc în momentul ăsta la Marea Neagră. Mă rog, sunt aparent bizare. În primul rând, primul fenomen bizar, aparent bizar, e legat de faptul că apa se răcește în plin sezon estival. E un fenomen natural, a fost tot fost explicat. A vorba aia, să nu lăsăm știința să ne strice un titlu de știre care poate genera un trafic fals pe site. Potrivit specialiștilor, răcirea nu e cauzată de temperaturile mai scăzute ale aerului, ci de un fenomen natural, iată, numit upwelling. Acesta apare atunci când vântul deplasează spre larg apa caldă aflată la suprafață, iar în locul ei ajunge apa rece din straturile mai adânci ale mării, ceea ce duce la scăderea rapidă a temperaturii apei. Fenomenul poate produce diferențe importante chiar între zone apropiate ale litoralului în funcție de direcția vântului și de circulația curenților marini. De aceea, în aceeași perioadă, apa poate avea temperaturi diferite de la o stațiune la alta. Așa că dacă stați de vorbă la telefon cu cineva din Eforie Sud, voi fiind în Eforie Nord și vă zice că e apa rece la voi fiind apa caldă, nu o luați personal, nu face mișto, lucrurile chiar s-ar putea să stea exact așa. E... Problema e cu celălalt fenomen bizar, care nu mai e deloc unul natural. Avem alertă ecologică pe litoral. Turiștii reclamă apă de culoare neobișnuită și miros puternic. Mai mulți turiști aflați pe o plajă din Mamaia Nord au semnalat apariția unei culori neobișnuite în apă, însoțită de un miros puternic. Dar n-aș vrea să insist. Dar chiar cred că suntem cu toții de acord că nu e cazul să insist, să intru în detalii. E mult mai bine așa, e ora 8:48. Lasă că știm noi cum despre ce e vorba. Dacă e totuși cineva atât de naiv care chiar nu înțelege ce se întâmplă pe plaja respectivă din Mamaia Nord, hai să zicem că, uite, azi, în loc de steagul alb, roșu, alb-negru, în carouri, ce steaguri mai ridică Salva Maria acolo în perioada asta? Azi ar merge un steag maru așa, cred că ar fi suficient. Sau hai să zicem că acolo nu e chiar momentul sau locul ideal în care să vrei să faci snorkeling. Te duci mai încolo la Eforie dacă chiar vrei să faci tu neapărat snorkeling. Rock FM. It rocks.

0: aș fi vrut să nu pice vestea asta acum, azi, la mine, în emisiune. Da, suntem oameni mari, am trecut prin multe greutăți în viața asta și separat și împreună, așa, aici, la emisiune. Prin urmare, cu tot disconfortul emoțional pe care știu că îl va produce această știre, vreau să vă anunț că... Of! Vreau să vă anunț că vremea se încălzește de azi. Adică ce a fost vară până acum se cam termină. Și noi știm că potențial, deși mai mult, există. Mă rog, cel puțin așa avem veste de la ANM. Aplicația mea e ceva mai optimistă. Da, înțeleg că nu o să fie chiar atât de grav. Adică mai e timp până ajungem și acolo. Cu mai multe detalii la ora 9, Iulian Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
3: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
6: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
7: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 13 și 15 iulie ai degresant Chantecler 750 de ml cu 25% reducere la doar 15,44 lei și 30% reducere la săpun solid, lichid sau rezervă Protex 90-500 de ml. Oferte prin Card Connect.
10: Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM a fost ora 9. Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, vremea se încălzește de astăzi, temperaturile urcă până la 33 de grade, de la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: Așteptăm o creștere a valorilor termice care să ajungă spre 31-33 de grade în partea de vest-sud-vest a teritoriului, posibil la jumătatea săptămânii o ușoară scădere. De urmărit este ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni. Avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice.
1: Florinela Georgescu, peste 9600 de candidați susțin proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ. Acesta este organizat în 42 de centre, câte unul în fiecare județ și în București. Cei mai mulți candidați s-au înscris pentru specializarea educatoare profesor învățământ preșcolar, 2500. Pentru promovarea examenului este necesară obținerea unei medii de cel puțin 8. Primele rezultate vor fi publicate pe 21 iulie. Cei care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Pesimism și anxietate în rândul populației pe fondul temerilor economice. Așa arată cel mai recent sondaj InScop din iunie, care a luat pulsul stării de spirit a românilor. Alina Anea.
3: Realitatea percepută de populație e una marcată de anxietate financiară, pesimism și măsuri drastice de austeritate la nivel de gospodărie. Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, aproape 80% dintre respondenți cred că va fi mai rău, iar 60% că peste 5 ani viața lor va fi mai rea decât în prezent. 74% anticipează dobânzi mai mari. În ultimele 5 luni, aproximativ 60% dintre gospodării au fost nevoite să reducă cheltuielile pentru consum. Sondajul arată că teama de disponibilizare e la un nivel constant. Circa un sfert dintre cei angajați simt că jobul lor este în pericol.
1: 5 spitale construite prin PNRR vor fi gata până la sfârșitul lunii viitoare. Acestea se află în Bistrița, Cluj, Sibiu, Craiova și Ilfov. Ministrul interimar al sănătății, Ceche Ortilo.
4: Este pentru prima dată când antreprenorii sunt la zi cu plățile și așteptăm ca până la sfârșitul lunii august să putem să închidem aceste 5 spitale, pe lângă celelalte două care sunt deja în fază de recepție. Constanța urmă să se finalizeze în primăvara anului următor.
1: Cheltuielile, trafic închis pe centura Bacău de mâine până la finalul lunii viitoare. Măsura a fost luată pentru conectarea centurii la noul tronson al autostrăzii A7. Nu se circulă între kilometrii 0 și 20, traficul fiind deviat pe drumurile naționale. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

normal că supercomputerul a dat verdictul, marea favorită la câștigarea campionatului mondial din 2026. Nu putea să fie un computer obișnuit. Toți avem un computer obișnuit. Aia nu pot să spună. Deși, cred că mai bine decât orice, computerul de acasă ne cunoaște de departe cel mai bine. Yeah. Întrebarea alta. Cine mai folosește cuvântul computer? În fine, hai să ne întoarcem la verdict. Conform simulărilor, Franța este principala favorită la câștigarea Cupei Mondiale. Cine s-a uitat la această competiție în acest an, nu cred că e deloc surprins. Însă diferențele dintre cele patru semifinaliste sunt minime. Argentina, campioana în titre, cotată cu cele mai mici șanse la câștigarea trofeului. Mai exact, șansele la câștigarea titlului sunt, după cum urmează, Franța 31%, Spania 25%, Anglia 23% și Argentina 21%. Practic, diferențele între țări sunt așa, pe aici pe acolo, la nivel de marjă de eroare. Da, uite că în fotbal poți avea 31% șanse și să pari favorit clar. Eu sper ca echipa mea preferată de suflet să le strice ăstora toate calculele cu tot cu supercomputerul lor, iar Anglia să le dea ăstora cu fotbalul în cap. Las că mai vorbim noi în weekend despre asta. Turn it up. Wake up.

0: înțeleg că era apartament cu două camere. Ok, n-am văzut imagini, n-am fost acolo, nu știm exact. Dar hai să zicem că nu era apartament cu două camere, cu trei. Suntem noi generoși. De fapt, suntem atât de generoși încât mergem la patru camere. Știrea fiind că dintr-un apartament de două până la patru camere, câte ori fi fost? De undeva din sectorul 2 a Capitalei, ieri 115 pisici au fost relocate. Ua, s-ar putea să fie un record ăsta. Național, sigur. 115 pisici ținute în condiții improprii într-un apartament din șoseaua Pantelimon. Aceste pisici trăiau de ani de zile împreună, o parte dintre ele nesterilizate sau o mulțime controlată și s-a ajuns la acest număr uriaș. Evident, unele au probleme de sănătate. Și aici apare problema că pisicile alea nu erau deloc bine, o parte din ele. Ei nici n-aveau cum să fie bine. Am citit comentarii, nu vreți să știți ce e acolo, iar se ceartă lumea, ca de obicei, dar sindromul salvatorului e ceva foarte greu de dus, ceva care, de la un punct încolo, îți îngustează foarte tare, foarte mult câmpul de obiectivitate. Da, cu toată dragostea pentru animale, dar nimeni niciodată n-ar trebui să facă așa ceva vreodată. Da, în fine, și tot din lumea animalelor am citit știrea asta ieri, care nu-i deloc amuzantă. Un labrador a fost salvat de echipele de intervenție montană după ce s-a prăbușit în timpul unei drumeții pe Ben Nevis, cel mai înalt vârf din Scoția. Medicii veterinari suspectează că animalul a mâncat cannabis. Abandonat pe traseu, un incident care readuce în atenție pericolele pe care deșeurile lăsate de turiști le pot reprezenta pentru animalele de companie. Dar și pentru oameni, deșeurile lăsate de turiști pot fi un pericol și pentru oameni, vă zic. Nu doar pentru animale. Încă am foarte vie în memorie senzația aia când mergeam eu spre Piatra Mare, spre cabană. Trecusem binișor de 7 scări în urmă cu foarte mulți ani, vreo 15-20 de ani. Senzația că îți fuge așa ușor pământul de sub picioare, că ai călcat pe ceva moale când creierul tău e setat să pășească doar pe ceva tare și solid. De fapt, trecuse cineva înaintea mea și lăsase un Pampers după un bolovan. Amintire, da. Marcaj pe traseu. În fine, hai să revenim la ale noastre Hound Dog Elvis Presley. Ascultăm imediat aici la Rock in the Morning.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Commercials out. Rock is

0: să se schimbe și rolul presei. Rosturile și funcțiile ei obișnuite devin elastice și acceptă modificări pe care n-ar trebui să le accepte. Există deja zeci, dacă nu sute, de situații în care presa manipulează, influențează și mistifică, adică dezinformează. Una dintre explicațiile mereu la îndemână pentru alunecarea presei dinspre informare spre dezinformare e nevoia de audiență, de rating. Iar asta mai cu seamă când informația, reală sau nu, este, conform clișeului, la un clic distanță. Cu vreo 20 de ani în urmă, la ieșirea de la un spectacol de comedie la care fusese cu coechipierii de la Steaua, fotbalistul Bănel Nicoliță a fost întrebat dacă, în condițiile în care culorile stelei semănau binișor cu ale Barcelonei, i-ar plăcea să joace la catalani. Cu bun simț, fotbalistul și-a cunoscut lungul nasului și a spus: „Hei, lăsați, nu mă gândesc eu la așa ceva.” Pentru toată lumea, în afară de reporterul ziarului, sensul a fost clar. Barcelona e o țintă prea înaltă, important e să joc eu bine acolo unde sunt plătit. A doua zi, ziarul în chestiune a uluit publicul printr-un titlu cu litere de o șchioapă: „Nicoliță refuză Barcelona.” Altfel spus, unde dai și unde nu-i crap obrazul de rușine reporterului. Mistificarea de presă continuă netulburat și astăzi. Presa sportivă își trimite mai departe publicul pe piste false. Pe un site cu nejustificate pretenții de seriozitate și profesionalism apar scrise următoarele cu privire la un selecționer de la Cupa Mondială: „A fost în România și a făcut praf un club, iar acum a produs o surpriză uriașă la Cupa Mondială. Calificare.” Selecționerul în cauză este belgianul Hugo Broos, care antrenează în prezent Naționala Africii de Sud. Ce înseamnă însă că a făcut praf un club? Că l-a retrogradat? Că a antrenat prost și a avut rezultate pe măsură? Nici vorbă. În realitate, cu 18 ani în urmă, când a fost în discuții cu FC Vaslui, Hugo Broos a declarat că infrastructura și organizarea echipei lasă de dorit și nu-l pot convinge să accepte oferta. Când se plânge că este persiflată de un public care are tot mai puțină încredere în ea, presa sportivă ar trebui să se întrebe de ce. Răspunsul e la îndemână. Totul e să vrea să-l vadă. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Start your day with a bang. This is Rock in the Morning.

0: uite, avem și această situație din Peru, confirmată chiar de către Registrul Național de Identificare și Stare Civilă, care a anunțat că pe fondul popularității lui Erling Haaland la campionatul mondial, 468 de nou născuți au fost înregistrați cu prenumele Haaland, 91 de bebeluși au primit chiar numele complet, Erling Haaland. Purtătorul de cuvânt al instituției a explicat că ăsta e un fenomen obișnuit în Peru. Există deja peste 30.000 de persoane cu numele Neymar. Acolo a fost bătălia mare, la Neymar. Distanță mare la Messi, doar 3.400, 1.185 Cristiano Ronaldo și 1.241 Yamal. Da, Yamal încă are timp să recupereze, clar. Da, cam atât din Peru. În continuare, zero nume a Ioanei, Burcă, Târnovanu, Cicâldău. Posibil Hagi să fie câțiva acolo în Peru, dar îi au deja peste 30 de ani cei cu Hagi. Oricum, asta e o situație prin care am trecut și noi aici în România, dacă vă aduceți bine aminte, inclusiv cu un vârf prin anii 90. Toate numele alea, Esmeralda, Rosalinda, Mariola și să nu uităm pe Marimar. E gata pentru astăzi, vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele care au venit până în acest moment. E ziua Franței, asta e cazul în care vă întrebați ce s-a întâmplat. Devin mesaje așa pe WhatsApp-ul de la Rock FM. De la ora 10 o nouă ediție de Rockaholic cu Claudiu Cârțână. De la 13 Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Grubaru. Ne reauzim și mâine tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Sunt
3: până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Hei, tu!
6: Ești gata să urci în mașina timpului?
7: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
8: Cum adică Hiper Dr. Max?
9: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar ce riplusează? Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
10: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul. Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
12: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
13: Între 13 și 15 iulie ai înghețată Dubai Corso cu 90% reducere la al doilea produs și biscuiți Biscrem 160 de grame cu 30% reducere la 4,89 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: You heard the ads. Now-

0: FM, ora 10, știrile sunt prezentate de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! Scenariul alegerilor anticipate invocat atât de USR cât și de PNL. Liderul USR, Dominic Fritz, nu vede cum am putea avea un nou guvern până la sfârșitul acestei luni. Fritz a declarat la Digi24 că nu există o majoritate parlamentară care să susțină un executiv.
2: Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe, pentru că lumea acum simte o mare frustrare, pentru că lumea simte că nu mai poate să controleze ce se întâmplă cu această țară. Soluția este să dăm această mică pârghie de control, numit vot, înapoi în mâinile românilor. Poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația.
1: Dominic Fritz, Wizz Air dublează numărul de curse spre Republica Moldova. Compania anunță extinderea operațiunilor de luna viitoare pe ruta București-Otopeni-Chișinău de la 7 la 14 zboruri pe săptămână. Biletele pot fi cumpărate de pe site-ul companiei. Claudiu Cărțână, la Rock FM.

Ciprian Muntele are sensibilitățile lui, dar nu cred că Supergirl este chiar piesa lui preferată. Cu toate astea am difuzat-o și îi spun lui Ciprian la mulți ani din tot sufletul meu mic și negru. Ciprian are un suflet mare și frumos cât un munte, de aici și numele lui de familie. La mulți ani de altfel tuturor sărbătoriților acestei zile. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, a început Rockaholic. Rock FM, it rocks.

0: Walking in the Air de la Nightwish, și vă spun că pe 14 iulie 1962 trupa The Beatles concerta pentru prima oară în carieră în Țara Galilor. Biletul costa 70 de cenți. Bine, pe atunci muzicienii erau la începuturile carierei. Dacă ar mai exista acest grup în prezent, pariez că ar fi oameni dispuși să plătească mii, zeci de mii sau chiar sute de mii de euro pentru a vedea live The Beatles. Mergem înainte cu muzicienii pe care tocmai i-am avut în discuție, The Beatles, Rock and Roll Music.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Hei, tu!
5: Ești gata să urci în mașina timpului?
6: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
8: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
8: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care nu o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
9: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
10: For those about to pay for other commercials, we salute you!
11: Back to rock now!

0: piesă din Cretacic. Pare că a fost făcută acum 1000 de ani, mai mult. Dar nu știu care sunteți cei care ascultați în aceste momente Rock FM și care sprinzi vremurile în care rock-ul era la el acasă în Costinești, după care s-a mutat în Vamă, după care vremurile au evoluat și am ajuns în prezent, când rock-ul se întoarce din nou unde e locul, în Costinești. Salutare, Șeli, bine ai venit.
1: Bună
0: la Rock
1: dimineața.
0: FM.
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație. Să știi că mai există și fără noi acolo un bastion al locului.
0: Știu,
1: White Horse din Costinești.
0: Bineînțeles, nimeni nu uită de White Horse. E chiar un reper pentru noi cei care iubim rock-ul, dar surpriza plăcută vine de la Nimbiru, care acordă atenție unui gen care nu se prea potrivește cumva din perspectiva rockerului în tot peisajul ăsta cu... Nu știu, muzică electronică, tot ce aduceți voi acolo.
1: Depinde, cred că încă, pentru că stațiunea se deschide în 2 zile, nu e încă deschisă, cred că lumea, când se gândește la Nibiru, probabil asociază mult cu Beach Priest, care e un festival de muzică hip-hop contemporană, care înseamnă trap.
0: Aici voiam să ajung, pentru că sunt foarte mulți cei care ascultă în aceste momente și sunt ca mine, neinițiați în ceea ce înseamnă Nibiru. Fă-te rog lumină, ca să știm ce este Nibiru.
1: Da, să vă spun pe scurt povestea noastră și cum am ajuns să facem treaba asta. Noi am început în 2022 cu un mic concert. Am crezut noi că o să facem un concert de hip-hop pe plaja din Costinești. S-a transformat într-un festival. Și am făcut acest Beach Priest. Primul an doar cu artiști români. Am atras toți tinerii. Am avut 25.000 de participanți. Ceva ce nu ne așteptam, având doar artiști români. Am mers cu anul 2 de Beach Priest, tot așa pe plajă. După care noi ne-am dat seama că festivalul acesta nu va avea un viitor dacă noi găsim o altă casă. Dintr-un mix de motive. Că nu mai puteam închiria plaja decât în mai, nu puteam să o închiriem vara, că aveam nevoie de mai mult spațiu și așa mai departe. Și ideea de Nibiru s-a născut realizând faptul că ar fi o variantă pentru noi, în loc să închiriem un loc temporar și să punem niște structuri temporare pe care după aceea să le dăm jos, cum ar fi să cumpărăm teren și să facem o locație permanentă, ca un venue. În România nu ai venue de evenimente propriu zis, ai niște stadioane care sunt construite pentru sport și care găzduiesc și evenimente. Și atunci ne-am gândit cum ar fi dacă am face o infrastructură permanentă care poate găzdui Beach Priest, dar și alte festivaluri și evenimente. Și așa a venit ideea cu Nibiru. Nibiru este practic o stațiune, un oraș temporar care are de la supermarket, la loc de joacă pentru copii, la restaurante, la cafenere, toate aceste lucruri pe 210.000 de metri pătrați în zona Epavei, 21 de hectare, 210.000 de metri, e uriaș. Fără zone de parcare vorbesc acum, vorbesc doar zona de divertisment propriu zisă. Și acum, evident, acolo tocmai am organizat, acum s-a terminat cu Beach Priest, tocmai am organizat și Beach Priest. A fost impecabil organizarea, au venit mulți părinți și toți mi-au zis: "Dom'le, uite, genul de muzică nu e pentru mine, am venit mai mult pentru film, eu nu-mi place muzica, dar organizarea și modul în care arată și cât de sigur și luminat e totul și câte plante ați plantat și promenadă și faptul că aveți canalizare și toalete făcute permanent și lucrurile astea li s-a părut foarte tare." Ei, și acum noi deschidem Nibiru acesta, care are evenimente, festivaluri și concerte pe toate genurile muzicale. Și avem un weekend de rock, avem muzică după aceea latino un weekend, avem un festival de muzică electronică, avem un festival de muzică K-pop. Deci e pentru toată lumea, nu e o profilare anume, fiecare o să vină acolo pentru altceva.
0: Eu aș veni pentru rock. Și bănuiesc că aș fi și bine primit.
1: Da, și Rock Days, festivalul nostru de rock, care e pe 7 octombrie, se vinde foarte bine. E o surpriză plăcută pentru noi.
0: Eu ți-am spus că rock-ul a mai trecut prin Costinești.
1: Da, da.
0: Nu
1: da.
0: Cred că erai născut atunci.
1: Nu eram,
0: se întâmpla în anii 80-90 și era o întreagă mișcare. Mulți oameni care veneau de peste tot din țară se întâlneau în locul ăla, care reprezenta foarte mult. Tot ce însemna nume mare românesc în rock venea să concerteze în Costinești. Hai să ți se plinească visul ăsta, îmi doresc foarte tare. Vă spun ce înseamnă line-up la Rock Days pe 7 august, o zi de vineri. Iris, Subcarpați, Byron, Direcția 5, Jurjac, Irina Rimes, care sună foarte rock, am ascultat-o adesea cu Proiect Rock, Kilafonic la fel, a fost și la Morning Glory, Phoenix, Lupii lui Calancea, iar sâmbătă pe 8 august, Vama, Vița de Vie, Boschito, Zdob și Zdub, The Monojacks, The Motans, Hands, Robin and the Backstabbers și Alexandra Căpitănescu, care este pe un mare val și bine face.
1: Și s-au vândut deja 10.000 de bilete la Rock Days. Deci o să fie...
0: Nu cred.
1: Serios, 10.000
0: de
1: bilete.
0: 10.000
1: de
0: rocker vin să vadă chestia asta?
1: 10.000 de bilete și ei vin două zile. Deci 10.000 de oameni care și-au luat weekendul să vină acolo.
0: Abonamente.
1: Deja. Abonamente de două zile, da. Ceea ce e minunat.
0: Fantastic.
1: Nu ne așteptam, sincer. E fenomenală comunitatea și cu siguranță în anul 2, dacă lucrurile merg așa, vom putea aduce și poate o trupă internațională. Eu vă mărturisesc că nu sunt
0: voiam,
1: un... Da.
0: Aici voiam să ajung. Dacă tot aveți deplasamentul ăsta în ceea ce privește și latura financiară, bănuiesc că e o mare problemă să aduci o trupă mare care costă foarte mult și care presupune... Am putea vedea un System of a Down, spre exemplu, sau trupe care n-au fost prezent în România?
1: N-aș vrea să promit din două motive. În primul rând că nu sunt un rocker și nu am experiență în zona asta. Deci, dacă spun, mă întreb de hip-hop unde fac de 5 ani un eveniment, știu să-ți spun ce se poate și ce nu în materie de artiști. Aici încă noi suntem într-o fază incipientă. Și doi, rămână, depinde foarte mult de cum merge această prima ediție care va fi cu artiști români. Dar ce pot eu să spun este că noi am mai făcut asta. Spre exemplu, avem festivalul Galaxia de muzică latino, unde avem Faruco, Nicky Jam, DJ Snake, adică avem nume foarte mari, avem această capacitate. La rock e un pic mai complicat, pentru că din ce cunosc, sunt trupe care sunt foarte scumpe, dar vom încerca cu siguranță. Noi în fiecare an am încercat și cu evenimentul Bișpriza. A început cu artiști români, după care, cum am văzut că este potențial și oamenii își doresc, am început să aducem artiști din afara țării și evenimentul a devenit și mai mare. Iar acest număr de 10.000 de oameni care deja și-au luat bilet pe un line-up cu artiști români, pentru noi e foarte promițător.
0: Mai mult decât atât, să știi, sunt mesmerizat de ce mi-ai zis. Abia aștept să văd cum se comportă publicul în locul acela, cum vor regăsi oamenii ce era frumos pe vremuri și ce este frumos în prezent, în Costineștiul, care, iată, capătă o nouă față.
1: Costineștiul prinde viață. Acum 155.000 de oameni au fost weekendul.
0: Cât?
1: 155.000 au fost la Bișpriz, iar joi pe 16 iulie, adică în două zile, așteptăm 50.000 de oameni la marea deschidere în Ibir.
0: 155.000 pe tot parcursul, nu într-o zi.
1: Ba da, într-o zi. Așa, pe total am avut 600.000 de vizite, dar asta nu înseamnă vizitele nu înseamnă unici.
0: Ok, atât despre Nibiru. Mulțumesc, Shelly.
1: Mulțumesc.
0: Să ascultăm pe Alexandra Capitănescu. Este în line-up-ul de la Nibiru.
2: Rockaholic cu Claudiu Cârțână la Rock FM.

Împreună pentru o lume mai bună. One Vision de la Queen, piese inspirate de concertele Live Aid care au avut loc în urmă cu 40 de ani și o zi. Acele show-uri au avut loc în Philadelphia și Londra, iar cei de la Queen au oferit probabil cel mai tare show de pe acele scene. Rămâneți mai aproape și nu ratați știrile orei 11 prezentate de Iulian Istoroiu.

0: televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
9: Între 13 și 15 iulie ai Telemea Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la 22 de lei și 18 bani și Salam Cristim Sinaia, 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Divertis Gala 2026!
11: Viața bate câmpii!
10: Un an

și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! The Breaks

0: normativ reprezintă unul dintre jaloanele asumate în fața Comisiei Europene.
1: Nu spun că este o lege perfectă, subliniez. Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România. Vom avea o pierdere imediată pentru că ne-am angajat că o să o facem asta în urmă cu câțiva ani de zile. Și din păcate, ministrii muncii au amânat-o până în ultima clipă, fugind de această răspundere.
0: Bolojan mai spune că legea urmărește introducerea unui sistem de salarizare echitabil și predictibil în sectorul bugetar. Diseară aflăm prima finalistă a Cupei Mondiale. Se înfruntă două dintre favorite la câștigarea trofeului, Franța și Spania. Partida are loc la Dallas de la ora 22. Mâine seară, tot de la 22, se joacă Anglia-Argentina. Rămâneți alături de Claudiu Cărțână la Rock FM.

Personal Jesus cu Marilyn Manson, artist care va fi de văzut anul acesta la Rockstad Extreme Fest pe scena Brașov. Vor fi trei scene: Andrei Calmoc, Adrian Rugină și scena Brașov. Aceasta din urmă îl va găsi pe Marilyn Manson alături de Implant pentru Refuz, Creeper și Black Label Society. Pentru mai multe amănunte puteți să intrați pe site-ul Rockstad Extreme Fest. Punct ro. Gânduri de bine, sunt Claudiu Cârțână.

0: Through the Doors, primul single de pe primul album al celor de la The Doors, apărut în 1967. Jim Morrison spunea referitor la Break On Through că îi plac lucrurile ieșite din comun, îi place revolta, îi place dezordinea, haosul și în special tot ceea ce nu are însemnătate pentru restul lumii. De aici inspirația pentru Break On Through. Rămâneți alături de Rock FM. Ascultăm imediat de la Yngwie Malmsteen și Dio, Dream On.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
0: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
3: Oamenii reali, muzică reală.
0: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: Land și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Here I Go Again de la Whitesnake. Anul trecut, spre sfârșitul toamnei, David Coverdale a anunțat că se pensionează, că i-au ajuns și peste 50 de ani de carieră, de turnee, de muzică și a ținut să-și a rămas bun de la colegi și de la fani. Sper că într-o bună zi David Coverdale va reveni pe scenă și va reveni în forma aia bună cu care ne încânta cu ani în urmă, pentru că va rămâne pururi tânăr în memoria iubitorilor de muzică Whitesnake. Mergem înainte cu Aerosmith, ascultăm I Don't Want to Miss a Thing.

0: Pretty Woman, în varianta Van Halen, o piesă înregistrată de muzicieni după ce au încheiat turneul Invasion din 1981, iar single-ul Pretty Woman a apărut cu câteva luni înaintea albumului de pe care face parte, și anume Diver Down din 1982. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 12 prezentate de Iulian Istoroiu. Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
2: Criminalii nu mai respectă granițele, nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită, misiuni internaționale, amenințări globale. FBI Internațional, sezonul 1, premiera națională 20 iulie de la 9 seara, doar pe AXN.
3: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
0: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză.
5: Bucharest Town Charity Run
4: este festivalul care aduce împreună muzică live,
5: comunitate moto și experiență pentru toată familia.
4: Cu un scop:
5: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
4: Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre.
5: Bucharest Town Charity Run.
4: Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni.
5: Susținut de Rock FM.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: Rockul nu se explică, se simte.
8: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
7: și încă zeci de alte trupe anunțate.
8: Rockstad 2026.
7: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
8: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 13 și 15 iulie ai degresant Chantecler 750 de ml cu 25% reducere la doar 15,44 lei și 30% reducere la săpun solid, lichid sau rezervă Protex 90-500 de ml. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea modernă și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
12: Commercials left the

0: Dragă FM, ora 12, știrile sunt prezentate de Iulian Istoroiu.
1: Bună ziua, 2,7 miliarde de lei în plus la Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate după eliminarea scutirilor la plata CSS. Suma a fost încasată în primele 5 luni ale anului, scrie economica.net. Nu mai sunt scutiți pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei lunar, iar unele persoane cu venituri extrasalariale achită de asemenea contribuția. Cod galben de vreme rea la munte, mi anunță furtuni vijerii și grindină până diseară. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu 50-70 de km pe oră. Restricții temporare de circulație pe autostrada Moldovei se aplică pe banda de urgență și a doua pe sensurile București-Focșani și Focșani-București între kilometri 49, 53 și 61. Cei de la CNIR verifică semnele de circulație. O femeie din sectorul 2 a capitalei adăpostea 115 pisici într-un apartament. Acestea erau ținute în condiții improprii, iar unele dintre ele aveau probleme de sănătate, scrie Ager Press. Claudiu Cârțână, la Rock FM.

The Original, The Unforgiven, de la Metallica, de pe The Black Album. Acesta a fost cel de-al doilea single extras de pe acel material, după Enter Sandman. Și vă spun că dacă vi se pare ușor cunoscută tema, de undeva din filme, se spune că este preluată din coloana sonoră a filmului A Few Dollars More cu Clint Eastwood, o producție din 1965. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână, am luat startul în ultima oră întâlnirii noastre de astăzi. Rock FM. It rocks.

0: Vlog. Pe cei de la Vama îi veți putea urmări live pe 25 iulie la Arenele Romane din București. Este un show aniversar de 20 de ani. Amănuntele sunt de găsit pe pagina de Facebook Vama. Mergem înainte în câteva momente cu Supertramp. Ascultăm The Logical Song.
1: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
0: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.

0: 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu în app. Emag.
1: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Remember Everything, piesa celor de la Five Finger Death Punch, apărută în 2011, a avut parte de un videoclip regizat de Emil Levisetti, un clip care a fost filmat pe parcursul a 3 zile în Los Angeles în februarie 2012. Acum, la Rock FM, are cuvântul Radu Paraschivescu. Vorba vine. 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. Presa este datoare să informeze corect publicul. Ăsta e rolul ei, asta se cuvine să facă. Adevărat? Da, în afara cazurilor când e fals. Ce vreau să spun? Nimic altceva decât că, schimbându-se vremurile, pare să se schimbe și rolul presei. Rosturile și funcțiile ei obișnuite devin elastice și acceptă modificări pe care n-ar trebui să le accepte. Există deja zeci, dacă nu sute, de situații în care presa manipulează, influențează și mistifică, adică dezinformează. Una dintre explicațiile mereu la îndemână pentru alunecarea presei dinspre informare spre dezinformare e nevoia de audiență, de rating. Iar asta mai cu seamă când informația, reală sau nu, este, conform clișeului, la un click distanță. Cu vreo 20 de ani în urmă, la ieșirea de la un spectacol de comedie la care fusese cu coechipierii de la Steaua, fotbalistul Bănel Nicoliță a fost întrebat dacă, în condițiile în care culorile stelei semănau binișor cu ale Barcelonei, i-ar plăcea să joace la catalani. Cu bun simț, fotbalistul și-a cunoscut lungul nasului și a spus: „Ei, lăsați, nu mă gândesc eu la așa ceva.” Pentru toată lumea, în afară de reporterul ziarului, sensul a fost clar. Barcelona e o țintă prea înaltă, important e să joc eu bine acolo unde sunt plătit. A doua zi, ziarul în chestiune a uluit publicul printr-un titlu cu litere de o șchioapă: „Nicoliță refuză Barcelona.” Altfel spus, unde dai și unde nu-i crap obrazul de rușine reporterului. Mistificarea de presă continuă netulburat și astăzi. Presa sportivă își trimite mai departe publicul pe piste false. Pe un site cu nejustificate pretenții de seriozitate și profesionalism apar scrise următoarele cu privire la un selecționer de la Cupa Mondială: „A fost în România și a făcut praf un club, iar acum a produs o surpriză uriașă la Cupa Mondială. Calificare.” Selecționerul în cauză este belgianul Hugo Broos, care antrenează în prezent Naționala Africii de Sud. Ce înseamnă însă că a făcut praf un club? Că l-a retrogradat? Că a antrenat prost și a avut rezultate pe măsură? Nici vorbă. În realitate, cu 18 ani în urmă, când a fost în discuții cu FC Vaslui, Hugo Broos a declarat că infrastructura și organizarea echipei lasă de dorit și nu-l pot convinge să accepte oferta. Când se plânge că este persiflată de un public care are tot mai puțină încredere în ea, presa sportivă ar trebui să se întrebe de ce. Răspunsul e la îndemână. Totul e să vrea să-l vadă. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Rockaholic, cu Claudiu Cârțână la Rock FM.

0: City Nights cu nemții de la Scorpions la finalul ediției de astăzi Rockaholic. După ora 13, urmăriți-l la Rock This Way pe colegul Lucian Boariu, iar de la ora 16 va începe o nouă ediție de Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cârțână, pe mâine, bye bye!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Sunt locuri unde muzica se răspândește printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou, între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Art by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 13 și 15 iulie ai telemea Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la 22 de lei și 18 bani. Și salam Cristim Sinaia, 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Kara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Let's get back to rock. Rock FM.

0: FM este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan nu exclude declanșarea alegerilor anticipate. Într-un interviu la ProTV, el subliniază însă că este un scenariu puțin probabil. Să-l ascultăm.
2: Nu exclud, nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună.
1: Viorel Pașca îi cere înapoi pe oamenii luați de autorități din azilele de la Dumbrava. El spune că o parte dintre ei sunt ținuți în locurile unde au fost duși împotriva voinței lor. Într-un mesaj adresat autorităților, Pașca spune că este dispus să se întâlnească cu reprezentanții instituțiilor pentru a intra în legalitate. Și aproape 50 de familii au fost despăgubite zilnic pentru avarii la instalațiile din locuințe. Companiile de asigurări au achitat anul trecut aproximativ 18.000 de dosare de daună. Lucian Boariu, la Rock FM.

0: Star și da, toate starurile muzicii rock se aud aici la Rock FM, unde a reînceput programul Rock This Way, care, se știe, îți ține companie la tine, la companie, la rock-ul tău de muncă sau, după caz, în rock-concediu. Și ca să fac toate jocurile de cuvinte, îți urez o după masă rocoroasă. Și te salut, Lucian Boariu sunt, ți-am pregătit ca de obicei sesiunea de Q&A plus piesa de rocolecție, altfel pentru că astăzi, 14 iulie, este ziua Franței, dar și ziua colegului Ciprian Muntele. Le urăm amândurora frumos, cum se cuvine.
1: Vive la France, vive Ciprian la Montagne. Vive la France, vive Ciprian la Montagne.
0: În altă dezordine de idei, aici la Rock FM, de 15 ani încoace, rămâne așa cum am stabilit, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Cinderella, Don't Know What You Got.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Citeam pe site-ul rockfm.ro un articol scris de colega Anca Niță și începe așa: reuniunea Oasis a atras un număr record de 25 de milioane de turiști muzicali la concertele din Marea Britanie. Citește tot articolul pe rockfm.ro. Altfel, pornind de la acest titlu, vreau să te întreb: prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, că poate nu-i târziu să mergem și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way aici la Rock FM: prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară? Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM. Imediat ascultăm Garbage și apoi Compact.
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control?
2: Acum poți!
1: Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie.
2: Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor.
1: O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

La Rock FM am ascultat formația Compact, despre care am aflat că va concerta în cadrul Southside Biker Fest, ediția 5-a, care va avea loc în Parcul Tineretului din Slatina în zilele de 24-25 iulie. Pe lângă trupa Compact vor mai cânta acolo, printre alții, Trooper, Iris și Floarea Soarelui. Deocamdată e 14 iulie și te-am întrebat în programul Rock This Way aici la Rock FM prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris: salut Lucian, weekendul acesta la Varșovia pentru System of a Down. Foarte bun! Prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară? Trimite mesajul tău prin WhatsApp la 0729001122, că poate nu-i târziu să mergem și noi.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și, cum spuneam, e un articol interesant pe rockfm.ro, conform căruia reuniunea Oasis a tras un număr record de 25 de milioane de așa numiți turiști muzicali la concertele din Marea Britanie. Așa că astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, dar ne poți scrie ca de obicei și pe pagina de Facebook Rock FM. Acolo Andrei a scris așa: trăiesc în UK, cam toate concertele au loc aici. Singurul concert în afară a fost la Frontiers Rock Festival în Italia la începutul lunii mai și ne postează și afișul. Așadar, prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară? Trimite în continuare răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm un super grup, Velvet Revolver, și apoi minutul de știri, dar fii pe fază ora ce urmează, pentru că ți-am pregătit piesa de rock colecție. Și ce piesă!
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiențe pentru toată familia, cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM. Baroc Petroșani vă invită între 17 și 19 iulie la Baroc Fest, unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute festivaluri de muzică rock open air din România. Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duh, Gothic, Krypton Magica, Civic Rebels și multe alte trupe vor face spectacol în fiecare seară pe scena Baroc Fest 2026. Bilete și abonamente pe ambilet.ro. 17-19 iulie, 3 zile de rock adevărat la Baroc Fest Petroșani. Recomandat de Rock FM.
3: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
4: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
4: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
5: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
4: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
5: Oameni reali, muzică reală.
4: Rock FM.
5: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit probleme la sistemele informatice de la cadastru, reprezentanții instituției anunță că se investighează un incident tehnic din cauza căruia serviciile informatice nu funcționează. Accesul la anumite aplicații poate fi limitat sau indisponibil pentru o perioadă de timp. Aproape 75.000 de avize de muncă emise pentru străini încă de la începutul anului, cele mai solicitate domenii sunt serviciile de curierat, manipularea de mărfuri și sectorul construcțiilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, mulți muncitori provin din Nepal, Sri Lanka și Egipt. Și ploi cu tunete și fulgere în această după-amiază în capitală. ANM anunță că temperatura maximă ajunge la 32 de grade. Disconfortul termic va fi în creștere. Tot după-amiază se anunță și vânt cu viteze de până la 45 de km pe oră. Și în țară este valabil un cod galben de ploi și furtuni pe cea mai mare parte a lanțului carpatic. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Playing rockin' tunes in the afternoon.

Cargo aici la Rock FM, continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit ca în fiecare program piesa de rock colecție aleasă așa, după sufletul meu și sper și după al tău. Astăzi am ales Bad Woman Blues cu Bad Heart. E cântecul care deschide albumul War In My Mind din 2019, cel de-al nouălea album de studio al solistei și compozitoarei americane Beth Hart. Din păcate, turneul de promovare a acelui album a fost în mare parte anulat în anul 2020 din cauza pandemiei. Însă, acest hit a rămas și l-ascultăm acum la rubrica piesă de rock colecție Bad Woman Blues cu Beth Hart.

E Rock This Way aici la Rock FM. Cineva mi-a scris mai devreme prin WhatsApp: salut Lucian, foarte bună alegere piesa de rock colecție de astăzi, Bad Woman Blues cu Bad Heart. O vom vedea și noi timișorenii la zilele Timișoarei, îmi scrie Andrei. Da, m-am uitat, pe 31 iulie va concerta acolo în oraș Bad Heart. Revenind la tema de astăzi, prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară? Trimite în continuare mesajele și răspunsurile tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Salut Lucian, îmi scrie cineva, anul acesta a fost bun pentru muzică și suflet, dar rău pentru buzunar, așa este. Am fost la ambele concerte Metallica din Budapesta și System of a Down în Milano. Urmează 21 Pilots la Electric Castle, care, chiar dacă are loc în țară, tot presupune deplasare și cheltuieli din partea noastră, dar la urma urmelor cu amintiri rămânem, așa că vara asta a meritat toți banii. Prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară? Trimite mesajele tale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm The Beatles, Mr. Big, și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock într-un show spectaculos chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
4: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
0: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

0: Bine v-am regăsit! Presa este datoare să informeze corect publicul. Ăsta e rolul ei, asta se cuvine să facă. Adevărat? Da, în afara cazurilor când e fals. Ce vreau să spun? Nimic altceva decât că, schimbându-se vremurile, pare să se schimbe și rolul presei. Rosturile și funcțiile ei obișnuite devin elastice și acceptă modificări pe care n-ar trebui să le accepte. Există deja zeci, dacă nu sute, de situații în care presa manipulează, influențează și mistifică, adică dezinformează. Una dintre explicațiile mereu la îndemână pentru alunecarea presei dinspre informare spre dezinformare e nevoia de audiență, de rating. Iar asta mai cu seamă când informația, reală sau nu, este, conform clișeului, la un clic distanță. Cu vreo 20 de ani în urmă, la ieșirea de la un spectacol de comedie la care fusese cu coechipierii de la Steaua, fotbalistul Bănel Nicoliță a fost întrebat dacă, în condițiile în care culorile stelei semănau binișor cu ale Barcelonei, i-ar plăcea să joace la catalani. Cu bun simț, fotbalistul și-a cunoscut lungul nasului și a spus: „Ei, lăsați, nu mă gândesc eu la așa ceva.” Pentru toată lumea, în afară de reporterul ziarului, sensul a fost clar. Barcelona e o țintă prea înaltă, important e să joc eu bine acolo unde sunt plătit. A doua zi, ziarul în chestiune a uluit publicul printr-un titlu cu litere de o șchioapă: „Nicoliță refuză Barcelona.” Altfel spus, unde dai și unde nu-i crap obrazul de rușine reporterului. Mistificarea de presă continuă netulburat și astăzi. Presa sportivă își trimite mai departe publicul pe piste false. Pe un site cu nejustificate pretenții de seriozitate și profesionalism apar scrise următoarele cu privire la un selecționer de la Cupa Mondială: „A fost în România și a făcut praf un club, iar acum a produs o surpriză uriașă la Cupa Mondială. Calificare.” Selecționerul în cauză este belgianul Hugo Broos, care antrenează în prezent Naționala Africii de Sud. Ce înseamnă însă că a făcut praf un club? Că l-a retrogradat? Că a antrenat prost și a avut rezultate pe măsură? Nici vorbă. În realitate, cu 18 ani în urmă, când a fost în discuții cu FC Vaslui, Hugo Broos a declarat că infrastructura și organizarea echipei lasă de dorit și nu-l pot convinge să accepte oferta. Când se plânge că este persiflată de un public care are tot mai puțină încredere în ea, presa sportivă ar trebui să se întrebe de ce. Răspunsul e la îndemână. Totul e să vrea să-l vadă. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Rock FM, it rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Îți spuneam că am citit o știre interesantă pe site-ul rockfm.ro. Reuniunea Oasis a atras un număr record de 25 de milioane de turiști muzicali la concertele din Marea Britanie. Așa că astăzi, în sesiunea de Q&A, te-am întrebat prin ce țări faci turism muzical în vara asta și la ce concerte rock mergi în afară. Ne poți scrie în continuare pe pagina de Facebook Rock FM, acolo unde Ana Maria ne-a scris: am fost pe 25 iunie la Metallica în Glasgow, de vis a fost. Și rămâi cu Rock FM pentru că imediat o să ascultăm The Killers și apoi Minutul de Știri.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un Eco Voucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Baroc Petroșani vă invită între 17 și 19 iulie la Baroc Fest,
2: unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute festivaluri de muzică rock open air din România.
1: Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duh, Gothic, Krypton Magica, Civic Rebels și multe alte trupe vor face spectacol în fiecare seară pe scena Baroc Fest 2026.
2: Bilete și abonamente pe ambilet.ro. 17-19 iulie, 3 zile de rock adevărat la Baroc Fest Petroșani.
1: Recomandat de Rock FM.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival.
1: Între 21 și 26 iulie.
2: 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong.
1: Powered by Rock FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, președintele găsește explicații pentru refuzul PSD de a susține proiectele PNRR sau SAFE. Nicușor Dan, într-un interviu pentru știrile Pro TV.
2: Este o formă a domnului Grindeanu de a spune că, unu, că nu face parte din guvernul ăsta și, doi, că vrea să negocieze pe aceste pachete de legi. Eu sunt optimist că în urma discuțiilor și a negocierilor care sunt esența politicii o să ajungem să trecem pachetul.
1: Grindeanu a declarat după ultima rundă de negocieri eșuate că PSD se află în opoziție și nu va vota pentru proiectele promovate de guvernul interimar. Un pas înainte pentru metroul către Chiajna și Bragadiru în vestul capitalei a fost semnat protocolul de asociere pentru extinderea magistralei 3. Și numărul deceselor după incendiul devastator din Bangkok a crescut la 30. Alte 80 de persoane sunt rănite, între care 8 sunt în stare critică după ce flăcările au cuprins un bar din capitala Thailandei. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: This music makes my

programul Rock This Way aici la Rock FM. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt și am aflat de dimineață de la știrile Rock FM despre pesimism și anxietate în rândul populației pe fondul temerilor economice. Asta arată cel mai recent sondaj IRSOP din iunie, care a luat pulsul stării de spirit a românilor. Da, m-am gândit să fac un experiment și să citesc mai departe această știre cu mult optimism în voce, ca să pară, nu-i așa, o știre pozitivă. Citesc. Realitatea percepută de populație este una marcată de anxietate financiară, pesimism și măsuri drastice de austeritate la nivel de gospodărie. Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, aproape 80% dintre respondenți cred că va fi mai rău, iar 60% consideră că peste 5 ani viața lor va fi mai rea decât în prezent. 74% dintre cei chestionați anticipează dobânzi mai mari. În ultimele 5 luni, aproximativ 60% dintre gospodării au fost nevoite să reducă cheltuielile pentru consum. Sondajul mai arată că teama de disponibilizare este la un nivel constant. Circa un sfert dintre cei angajați simt că jobul lor este în pericol.

0: E Rock This Way aici la Rock FM și am mai aflat de la știri că diseară aflăm prima finalistă a Cupei Mondiale la fotbal. Se vor înfrunta două dintre favoritele la câștigarea trofeului și anume Franța și Spania. Partida are loc la Dallas de la ora 22, desigur, ora României. Iar mâine seară, miercuri seară, tot de la ora 22 va avea loc partida Anglia-Argentina. Eu unul recunosc că nu m-am uitat până acum la niciun meci din Cupa Mondială, dar promit că o să mă uit măcar la finala Campionatului Mondial de Fotbal 2026, finală care va avea loc duminică la ora 22. Mie, unuia, mi-ar plăcea ca în finală să joace Spania cu Anglia. Asta ca să nu-l supăr pe Ciprian Muntele, tocmai azi de ziua lui. La mulți ani, Ciprian! Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Rammstein, Evanescence, Queen și mai vorbim!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Commercials out. Rock.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

astăzi, de la ora 16, va reveni rock driver Cristian Hrubaru. El o să-l aibă invitat la 4:30 pe Liviu Condurache, unul dintre organizatorii Bucovina Motor Fest. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!

0: Mandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. Emag.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
4: Acțiune!
5: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
6: 0 euro?
5: Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2020.

0: 26 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM, este ora 16, avem știri cu Maria Ciurea.
1: Legea salarizării bugetarilor ar putea fi totuși adoptată până la finele lunii august, termenul limită, crede președintele Nicuș Orădan. Legea este asumată prin PNRR, iar România e în pericol să piardă peste 700 de milioane de euro.
2: Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată, în care sunt așteptări de la foarte mult de categorii sociale.
1: Târg de adopție ASPA pe 25 iulie la Palatele Brâncovenești. Evenimentul va avea loc între orele 10 și 16. Vor fi prezenți 20 de câini în căutarea unui cămin, toți deparazitați și microcipați. Și programul Cinema Sub Stele revine pentru 15 weekenduri consecutive în sectorul 6. Evenimentul va ajunge pe rând în parcuri precum Drumul Taberei și Constantin Brâncuș. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.

Metallica și Fiu. Citam ceva mai devreme un articol în Libertatea cu cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în orașele București, Cluj, Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Păi 8,59 la București benzina, la fel și Cluj și Timișoara, 8,62 și 8,62 la Iași și Constanța. Ia să vedem, motorină la București 9,34, Cluj 9,39, Timișoara 9,36, Iași 9,39, Constanța 9,39. GPL-ul pentru cine interesează, la București 4,52, Cluj 4,49, astea sunt cele mai ieftine, da? Timișoara 4,56, Iași 4,56, Constanța 4,54. Reamintesc, GPL, da, ultima coloană, verde. Dacă sunteți curioși să aflați care sunt stațiile care vând cei mai ieftini carburanți, intrați vă rog pe libertatea.ro. Că na, vara ne-am mai place să ne plimbăm așa și știu că e un subiect care interesează multă lume. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver.

0: giganții Pink Floyd aici în Rock Driver, High Hopes. 1982, data de 14 iulie, ne arată calendarul rock al zilei de astăzi. Dar rock la Londra, premiera filmului Pink Floyd The Wall. Filmul urmărește povestea unui star rock tulburat care în încercarea sa de a crea legături puternice cu alte persoane ajunge să ridice un perete metaforic în jurul său. Întrebarea centrală rămâne dacă el sau oricine altcineva poate face ceva pentru a dărâma zidul într-un mod semnificativ. Sigur, mulți dintre cei care ne ascultă și amintesc probabil venirea lui Roger Waters aici la București cu acel senzațional show The Wall. Mergem mai departe în Rock Driver, imediat ne întâlnim cu Led Zeppelin, Black Dog, iar la 16 și 30 de minute avem un invitat special care o să ne vorbească despre un eveniment special care se apropie. Fiți cu urechea pe noi!
1: Morning Glory, Morning Glory, are viață ascultătorii.
2: La Electric Castle energia nu se măsoară în procente.
1: Se măsoară în bisuri, pași, refrene cântate din toți plămânii și răsărituri de poveste.
2: Dacă vrei să duci fiecare zi de festival până la capăt,
1: vino la studioul Morning Glory și intră în cursa după energia de festival. Powered by Doppelherz Electrolytes.
2: Morning Glory cu Răzvan Exarhu te așteaptă cu provocări zilnice și Doppelherz te revigorează cu electroliți, magneziu și alte bunătățuri de încărcat bateriile la maxim pentru încă o zi de festival.
1: Pentru că la Electric Castle nu câștigă primul care ajunge la scenă, ci ultimul care încă dansează.
2: See you at the castle!
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie.
2: Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor.
1: O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you.
6: Back to rock now.

0: Cuțu, Cuțu, Cuțu Negru, de la Led Zeppelin aici în Rock Driver. Da, v-au spus și colegii mei, vă mai spun și eu o dată, am oaspeți tocmai de la Suceava. Unu, a venit tocmai de la Suceava să ne povestească despre un festival foarte drag mie, care se întâmplă în perioada 31 iulie 2 august. V-ați prins că așa sunteți voi foarte, foarte inteligenți și vă prindeți repede. Bucovina Motorfest, salutare, Liviu Condurache.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: Bună ziua, bine ai venit. Co-organizator Bucovina Motorfest,
1: da.
0: Adrian Sârbu.
1: Adrian Sârbu, da.
0: N-a putut să vină, că anul trecut am stat cu el de vorba aici.
1: Da, anul trecut a fost Adrian la dumneavoastră, anul ăsta mi-a venit mie rândul să vin în emisiune la dumneavoastră.
0: Nu, dacă nu te oprești cu dumneavoastră, mor aici. Vrei
1: anul
0: ăsta
1: mi-a venit rândul să vin la tine în emisiune.
0: Așa, așa, bun. Liviu, bestial ce se întâmplă acolo. În primul rând, la mulți ani, 10 ani de Bucovina Motorfest, nu? Zic bine? Dacă greșesc, trebuie să mă corectez.
1: Da, în 2015, sunt 10 ediții. Primele 3 ediții au fost Black and White.
0: Așa.
1: Asta e a 7-a ediție, dar în care ne numim Bucovina Motorfest.
0: Da.
1: Dar este al 10-lea an în care facem un eveniment sus la cetatea de scaun a Sucevei.
0: Foarte frumos. Am vrut să te aduc și acolo, dar deocamdată vreau să vă felicit pentru felul în care ați făcut mare festivalul ăsta. Eu știu câtă muncă e în spatele unui festival, știu de vreo 3 ani încoace de când vin eu pe la voi pe acolo, cât stres și câtă fresuială și câtă... Dar rezultatele se văd abia la final sau la finalul serii, la fiecare dintre cele 3 seri, când lumea pleacă fericită acasă sau nu pleacă, pur și simplu rămâne acolo la fața locului și socializează, petrece. E, nu știu, ca o mare familie ce se întâmplă acolo la
1: Bucovina Motorfest. Rămân la noi, că după ce se încheie concertul, noi avem și partea aia cu after party, până
0: da,
1: spre răsărit acolo.
0: Da, da. V-am înjurat puțin anul trecut că vă auzeam din cameră și eu trebuia să mă odihnesc vreo două ore.
1: La fel se va întâmpla și anul acesta.
0: Mulțumesc! Pentru că trebuia să prind un zbor, da, mă rog. A fost foarte mișto. Pe undeva eram și gelos că nu sunt acolo cu voi. Eram puțin invidios. De ce v-ați întors la cetate, la locul de Baștina?
1: Noi nu am vrut să plecăm niciodată de acolo, dar autoritățile locale au amenajat parcarea de lângă, unde facem noi festivalul, parcarea cu iarbă, amenajat parcarea de lângă.
0: Aha, și era
1: și am fost anunțat că o să fie șantier. Într-adevăr e șantier, constructorii s-au mișcat foarte repede,
0: da,
1: și nu și-au mai făcut organizarea de șantier pe locul unde facem noi festivalul.
0: Uh-huh, celebrul.
1: Am vorbit cu autoritățile locale, când vom avea noi festivalul, va fi la cota zero, nu știu dacă vom avea asfaltul sau pavelele definitiv, dar vom avea piatră, putem parca acolo motoarele, și am hotărât să ne întoarcem la cetate. Acolo
0: Bun.
1: E locul nostru de suflet.
0: Bun, foarte bine. De ce nu? Dacă acolo se simte lumea bine,
1: da,
0: acolo se face. E normal să te întreb cu ce trupe avem de-a face. Deocamdată voi nu le-ați anunțat pe toate. Știm doar de Dirty Shirt, de Subcarpați, Amify, Jeremy Harry Harris, Mosquito, Luna Mare, Hands. Dacă mai ai tu de completat?
1: Noi am încercat în fiecare an tot să aducem un continent nou.
0: Aha,
1: la
0: da,
1: festival. Anul ăsta am reușit din Australia, două trupe, să aducem un continent nou.
0: Aha,
1: la
0: da,
1: festival. Anul ăsta am reușit din Australia, două trupe.
0: Așa.
1: Amy Fai și Jeremy Harry Harris.
0: Așa.
1: Noutate din Turcia. E o trupă la care am fost anul trecut la festival. Ne-au plăcut foarte tare și am invitat anul acesta. Mai avem trupă din... astăzi anunțăm o trupă din Portugalia.
0: Ok. Trebuie
1: să am ascultătorii după amiază să anunțăm și trupa. Și bineînțeles, marea invitată, marea surpriză care și pentru noi, marea realizare pentru noi că am reușit să-i aduce, sunt cei de la Combi Crist.
0: Foarte tare. Cât de greu este să negociezi cu artiști atât de mari?
1: Nu-i ușor.
0: Nu-i ușor, da.
1: Știi nu-i că ușor. Ești implicat în organizare, da, de evenimente, nu-i ușor. Și anul acesta am încercat să facem așa o chestie nouă, să aducem trupe care nu au mai cântat niciodată la noi.
0: În România.
1: Care nu au mai cântat niciodată la noi la festival.
0: La voi la festival.
1: Trupele din România. Așa am reușit.
0: Trupele din România, am înțeles.
1: Da, trupele din România care nu au cântat niciodată la Bucovina Motorfest.
0: Da. Moschito trebuia să cânte anul trecut, dar au fost niște probleme care s-au rezolvat bine între timp.
1: Recuperează anul acesta?
0: Da, eu vă dau scris că jumătate de Suceava o să vină acolo la concertul, nu doar Moschito, vorbim și de Luna Mare și Hands și Dirty Shirt, nu mai spun, Subcarpați, nu mai spun. Foarte mișto cum arată afișul, foarte mișto. mișto și vă felicit din toată inima pentru, pentru felul în care...
1: Mulțumim.
0: Sau halul frumos în care l-ați adus. O să avem și parada moto, celebra sau tradiționala parada moto.
1: Tradiționala parada moto.
0: De la Suceava la...
1: Sunt de la Suceava la Vicovu de Sus, un sătuc lângă Rădăuți.
0: Așa.
1: Sunt traseu foarte frumos făcut cu motocicleta, dar sunt mulți care încă nu au văzut, unicul, cred că este unicul muzeu al
0: moto,
1: motocicletei.
0: Da. Expo
1: Culme, și deschis 24 din 24, poți să mergi la orice oră să-l vizitezi.
0: Da, eu am mai spus

0: pe Facebook și am mai povestit de nenumărate ori la sunt domnul acolo, Șcheul, acolo e...
1: Branduri și motoare de motociclete pe care, credeți-mă, nici eu n-am auzit până nu am fost să le văd acolo.
0: Plus niște motociclete care au apărut unor personalități, au aparținut unor personalități, nu știu, Ilie Năstase, Nadia Comăneci, Nicu Ceaușescu. Sunt foarte multe exponate acolo, din timpul războiului.
1: Din timpul războiului, din perioada interbelică,
0: domnul Șcheul le-a păstrat inclusiv cu mitraliere, cu cartușele alea, deci
1: nu,
0: sunt faci.
1: E ceva, e păcat să ajungi în Bucovina și să nu mergi să vizitezi...
0: Dacă ești biker, da, e mare
1: păcat. Să vizitezi muzeul. Și de asta am hotărât că mergem în formulă organizată la...
0: Nici
1: toți doar. Acolo, domnul Șcheul ne așteaptă cu drag, este o gazdă extraordinară.
0: Știu. Și aș mai vrea să completez că eu așa știu, că fiecare dintre cele nu știu câte sute de exponate pornesc. Adică merg, sunt funcționale. Nu...
1: Din informațiile pe care le am eu, toate pornesc.
0: Toate pornesc, da.
1: Toate pornesc.
0: Mie mi-a pornit vreo câteva sunt și m-a pus pe mine să aleg.
1: Condiționate, deci... toate, deci toate pornesc. Are personal acolo, inclusiv domnul Șcheul, care stau, lucrează, le... încarcă bateriile, le pornesc, le alimentează, le ceva de... E incredibil.
0: Da, nu știu dacă ați fost atent la ce a spus Liviu, non-stop, adică dacă ajungeți la două noapte
1: poți ajunge la două noapte, este deschis.
0: Da, este deschis. Poți vizita Expo Moto Bucovina.
1: Când am fost noi acum 2 ani, era doar parterul, acum este și un etaj întreg făcut.
0: Pe bun.
1: Da, la etaj era o sală de fitness, a închis sala de fitness.
0: Aha.
1: Și nu-i ajungeau motociclete. Nu avea loc unde să le mai pun. Sunt două etaje de istorie a motocicletei.
0: Da. Poate aude și soția mea emisiunea asta.
1: O așteptăm.
0: Da. Mă referam la cele două motociclete pe care le-am, dar asta e altă discuție. Și tombolă. Avem o tombolă și anul
1: ăsta. Avem o tombolă. Anul ăsta promovăm. Marele câștigător va pleca acasă cu un... Kawasaki Vulcan Classic.
0: Tocmai ți-am spus să nu dai nume de înainte de emisie. Păi ce am făcut? Ia treci tu pe la caserie. Da, un cruiser, stimați.
1: Un cruiser
0: de 800 de centimetri.
1: Da.
0: Foarte frumos.
1: N-am zis nimic.
0: Da, stai mistică. Nu. Tăiem la montaj. Da. Așa. În fiecare an s-a scos la tombolă câte o motocicletă spectaculoasă. Mi-aduc aminte că și cea de anul trecut a fost o luptă aprigă pentru ea. Parcă Puștoaica a câștigat motocicleta, nu trebuie, nu mai știu.
1: Sau acum 2 ani a câștigat o Puștoaică, da. Și a rămas în Suceava, o avem să plimbe cu
0: noi. Da, foarte tare. Mă bucur. Da, Liviu, mulțumesc mult de tot. Liviu Condurache, co-organizator Bucovina Motorfest.
1: Eu vă mulțumesc pentru invitație și număr cât mai mare. Noutăți anul acesta, pentru că a fost așa mai în scurt o leacă cu mutarea la cetate.
0: Așa.
1: Avem camparea gratis. Da. Nu prea mai găsești în țară. Vom suporta noi cheltuielile cu containere, dușuri, igienizarea, okay. Dar fiind așa mai în scurt, vă așteptăm un număr cât mai mare.
0: Foarte frumos. Țineți minte, 31 iulie, 2 august, Bucovina Motorfest se întoarce acasă la cetatea de scaună Sucevei. Urmăriți-i pe Facebook, pe Instagram, pentru că, uite, în zilele astea urmează să anunțe ultimele nume de pe afiș, iar noi dăm drumul la o piesă foarte frumoasă pe care sunt convins că o veți asculta acolo. A intrat recent în playlist-ul Rock FM, doar de la Hands, pentru că o să ne întâlnim și cu Hands acolo. Cum spuneam, și cu Dirty Shirt, trupe românești, Sub Carpați, Boschito, Luna Amară. Ne vedem la Bucovina Motorfest.
1: Vă mulțumim, vă așteptăm!

0: Doamna John Jett, I hate myself for loving you. Uneori e o relație așa între noi și podul prieteniei de la ruse, de dragoste și ură. Pentru că uneori e blocat, alteori mergi pe acolo ca vodă prin lobă. Dar autoritățile au anunțat că miercuri 15 iulie și joi 16 iulie, în intervalul orar 6-11, se vor institui restricții de circulație pe podul prieteniei Giurgiu-Ruse. Se vor înlocui corpurile de iluminat de pe stâlpi din zona centrală, iar traficul va fi dirijat din ambele părți. Adică roata se învârte, dar trebuie să ai mițică răbdare. Stați cu Rock FM, ne auzim ora viitoare.
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Dacă te gândeai la o mașină nouă, acum este momentul. Știi deja de programul Rabla, dar Cherry plusează. Pentru gama Super Hybrid primești în plus un EcoVoucher Cherry de până la 5.000 de euro. Iar dacă vrei cel mai accesibil preț pentru gama Tigo, între 17 și 19 iulie te așteptăm la Cherry Open Doors. Vino în showroom-urile din toată țara și descoperă prețuri începând de la 19.200 de euro TVA inclus. Detalii pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
5: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
6: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
7: Rock-ul nu se explică, se simte.
5: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
7: și încă zeci de alte trupe anunțate.
5: Rockstad 2026.
7: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
5: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Rock FM e peste tot.
7: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
5: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an în

0: pe 25 noiembrie doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: The break's over. We're back on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: FM, este ora 17, avem știri cu Maria Ciură.
1: Președintele Nicu Șorodan insistă pe nevoia dialogului pentru formarea unui nou guvern. El spune că se poate întoarce la ideea unui premier tehnocrat dacă partidele o agrează.
2: Există dialog, dialog informal pe care eu l-am cu partidele, există dialog pe care partidele, liderii de partide l-au între ei. Sunt pași foarte timizi de conciliere. În momentul în care, dacă în urma discuțiilor partidele vor spune da, avem un guvern tehnocrat, voi desemna. În momentul de față nu există varianta asta.

0: Poliția de frontieră Giurgiu a anunțat că traficul va fi dirijat pe ambele părți și, dacă va fi necesar, va fi oprit aproximativ câte un minut pe fiecare sens de mers. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: Rock driver on Rock FM. Mind yourself. Be careful to others in traffic.

Sex on Fire și Kings of Leon. Citeam ceva mai devreme pe Mediafax că e bai mare cu petiția aia găzduită de site-ul argentinaout.com, unde inițiatorii susțin că FIFA și arbitrii ar favoriza campioana mondială în titlu. Hai mă! Uite ce spun. Este evident că FIFA și arbitrii sunt părtinitori față de Lionel Messi și Argentina. De ce ar trebui restul lumii să concureze când câștigătorul a fost deja decis? Eliminați Argentina din Cupa Mondială și dați-le tuturor celorlalți o șansă egală, se arată în textul petiției. Administratorii site-ului au susținut că pe platforma X că pagina a fost ținta unor atacuri informatice provenite din Argentina, iar numărul afișat al semnăturilor a scăzut temporar înainte de a depăși marți dimineață, adică astăzi, pragul stabilit de 5 milioane. Acum, cu riscul de a stârni haterii, am să spun că Argentina rămâne, după părerea mea, o echipă spectaculoasă și cred că merită încă o finală. Iar dacă se demonstrează că, nu știu, au fost ținuți în brațe, cu ghilimelele de rigoare, de cineva, acel sau acei cineva vor plăti, iar Argentina, bineînțeles, se va face de mare ocară. Dar mai întâi, bre, dovada. Până în una alta, națională pregătită de Lionel Scaloni va întâlni mâine de la ora 22 Anglia la Atlanta în semifinalele Cupei Mondiale 2026. Îl mai bun să câștige! Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Presa este datoare să informeze corect publicul. Ăsta e rolul ei, asta se cuvine să facă. Adevărat? Da, în afara cazurilor când e fals. Ce vreau să spun? Nimic altceva decât că, schimbându-se vremurile, pare să se schimbe și rolul presei. Rosturile și funcțiile ei obișnuite devin elastice și acceptă modificări pe care n-ar trebui să le accepte. Există deja zeci, dacă nu sute, de situații în care presa manipulează, influențează și mistifică, adică dezinformează. Una dintre explicațiile mereu la îndemână pentru alunecarea presei dinspre informare spre dezinformare e nevoia de audiență, de rating. Iar asta mai cu seamă când informația, reală sau nu, este, conform clișeului, la un clic distanță. Cu vreo 20 de ani în urmă, la ieșirea de la un spectacol de comedie la care fusese cu coechipierii de la Steaua, fotbalistul Bănel Nicoliță a fost întrebat dacă, în condițiile în care culorile stelei semănau binișor cu ale Barcelonei, i-ar plăcea să joace la catalani. Cu bun simț, fotbalistul și-a cunoscut lungul nasului și a spus: „Ei, lăsați, nu mă gândesc eu la așa ceva.” Pentru toată lumea, în afară de reporterul ziarului, sensul a fost clar. Barcelona e o țintă prea înaltă, important e să joc eu bine acolo unde sunt plătit. A doua zi, ziarul în chestiune a uluit publicul printr-un titlu cu litere de o șchioapă: „Nicoliță refuză Barcelona.” Altfel spus, unde dai și unde nu-i crapă obrazul de rușine reporterului. Mistificarea de presă continuă netulburat și astăzi. Presa sportivă își trimite mai departe publicul pe piste false. Pe un site cu nejustificate pretenții de seriozitate și profesionalism apar scrise următoarele cu privire la un selecționer de la Cupa Mondială: „A fost în România și a făcut praf un club, iar acum a produs o surpriză uriașă la Cupa Mondială. Calificare.” Selecționerul în cauză este belgianul Hugo Broos, care antrenează în prezent naționala Africii de Sud. Ce înseamnă însă că a făcut praf un club? Că l-a retrogradat? Că a antrenat prost și a avut rezultate pe măsură? Nici vorbă. În realitate, cu 18 ani în urmă, când a fost în discuții cu FC Vaslui, Hugo Broos a declarat că infrastructura și organizarea echipei lasă de dorit și nu-l pot convinge să accepte oferta. Când se plânge că este persiflată de un public care are tot mai puțină încredere în ea, presa sportivă ar trebui să se întrebe de ce. Răspunsul e la îndemână. Totul e să vrea să-l vadă. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: tot verde câte vrei.
1: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța

0: Plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

0: nu știu cum sunt alții, dar pe vremea mea piesa asta era cântată de Pet Shop Boys. Și o ascultam, că pe casa scării acolo la mine la Focșani se asculta muzică de asta. N-aveam să știu că târziu, mult mai târziu, veneau băieții ăștia de la Ghost și făceau o versiune frumoasă rock din ea. Da, nu o să-l țin prea mult pe fir, pentru că are lucruri interesante de spus, ca de obicei, doctorul Alex Vițolaru, prieten de foarte mulți ani al emisiunii Rock Driver. Salutare, Alex!
1: Salutare, Cristi, și îți mulțumesc din suflet pentru invitație.
0: Bă, nu, noi îți mulțumim, că știu că ai multă treabă, nu știu dacă te-am scos din operație de data asta, dar vreau să spui și să repetăm, dacă e nevoie, anumite lucruri, pentru că vine din nou căldura, suntem, nu știu, la mijlocul verii și nu cred că am scăpat de caniculă. În continuare se întâmplă tot felul de tâmpenii pe care le fac posesorii de animale, conștient sau nu, așa că aș te las pe tine să mai vii cu setul ăla de sfaturi. Ce să facem noi, posesorii de animale, pe vremea asta?
1: Păi,
0: cu babesioza, cu toatele, da.
1: Și am zis, hai să mai punctăm anumite lucruri.
0: Ce te-a enervat? Ce te-a enervat?
1: De orice, să nu uităm să-i spunem la mulți ani lui Cristian Muntele, că...
0: Ciprian Muntele.
1: Ciprian Muntele, că e ziua lui astăzi, nu?
0: Da, da, da, o leurdă n-a dat și el aici, o ceva, o citirică, o socată.
1: Oricum dau eu mielul, că tot ce l-am numit Cristian.
0: Gata,
1: e important. E important să ținem cont că pe perioada asta, dacă ieșim afară cu căței, ar trebui să ieșim ori foarte devreme, ori foarte târziu, adică până în ora 8, 8 și jumătate, 9 dimineața, iar seara după ora 21, 30, 22, asfaltul e fierbinte, este total neplăcut pentru ei, iar dacă facem plimbări puțin mai lungi, să nu uităm să avem niște apă la noi. Asta îmi fac și pentru ceilalți, cei care nu au animale de companie. Ar fi extrem de plăcut dacă ar pune puțină apă într-o farfurioară, poate, nu știu, o pisică care ai sete pe stradă, sau poate vine o albină sau o pasăre.
0: Sunt normal, o vietate, da.
1: O vietate. Dacă avem animale pe care le ținem în curte, ar fi important să ținem cont de faptul că ar fi bine ca hrana să nu fie lăsată afară în soare, în căldură, iar apa, țineți cont că după o oră, oră și jumătate de stat în soare, nu mai este potabilă și e important să știm asta.
0: Corect. De asemenea,
1: dacă ne dorim să plecăm cu animăluțele în vacanță, ceea ce este minunat, este superb, din ce în ce mai multe hoteluri și pensiuni primesc oameni cu animale. Și aș vrea să știți că dacă mergeți la munte în perioada asta, sunt foarte multe plante care sunt înflorite, astea atrag vieți pe albine. Nu numai vieți și albine, sunt căpușe, sunt țânțari, sunt păianjeni, dar dacă discutăm despre căpușe, discutăm de prevenție, e clar, trebuie să folosim o pipetă, o pastilă sau chiar o injecție care ține un an. Iar dacă discutăm de albine, de păianjeni, de vieți,
0: corect,
1: încercați să aveți la voi un antihistaminic cel puțin. E foarte important. Acum câteva zile, că de-aia ți-am și scris,
0: da,
1: am salvat viața unui cățel care se afla sus în vârf de munte, zero șanse să fi făcut ceva în zonă, n-avea nicio șansă să ajungă jos mai devreme de 3-4 ore.
0: No.
1: Și norocul a fost că oamenii au ascultat și când au urcat pe munte, au urcat cu o mică trusă după ei. Și au avut un antihistaminic și cumva după ce s-a umflat foarte rapid, s-a și desumflat cățelul și a putut să respire pentru că a fost înțepat de nas.
0: Mamă, ce faci acolo dacă n-ai așa ceva la îndemână, frate?
1: Exact, e foarte important. Bine, și pentru noi să avem o mică trusă de pastile când urcăm pe munte, cred că este de bun simț. Uh-huh. Noi urcăm an de an medicii veterinari într-o chestie faină care se numește Vet Camp în fiecare an.
0: Ah, mișto.
1: Și tot timpul le spun colegilor mei să-și ia la ei un minim necesar. Iar la mare, iarăși foarte important, dacă mergem la mare cu căței, evitați să-i lăsați foarte mult timp în apa mării. Pot înghiți apă, pot înghiți pe lângă apă tot felul de alge sau pot să consume, s-a întâmplat asta, tot felul de moluște marine sau alte prostii, și de la banala vomă până la semne digestive și mai puternice se pot întâmpla multe. Și bineînțeles, logica faptului pe care eu cred că toți îl cunoaștem, să nu-i lăsăm să stea în soare un timp
0: îndelungat.
1: În mod normal să nu-i lăsăm deloc aproape la soare, mai ales căței negri. Am văzut asta pe plajă, labrador negru stătea la soare.
0: Uh-huh. Păi da, era negru, că a dormit la soare.
1: Auzi? Exact, era la intrat alt pe plajă.
0: Da, da, da. Auzi, mi-aduc aminte că al meu, o singură dată l-am dus la mare, în vamă, și cum l-am scăpat pe plajă puțin, nu era foarte cald, era așa, chiar înnorat. A început să mănânce nisip. Atunci mi-a venit o idee să deschid o fabrică de chirpici, dar nu m-a lăsat soție. De ce mânca chirpici ăsta, nisip? De ce?
1: Păi, sincer să spun, eu cred că n-a văzut în viața lui nisip.
0: N-a văzut.
1: Probabil că era ultra, ultra curios să vadă.
0: A, am înțeles, da. Că toți răhăței îi lăsa prin iarbă, de îi luam eu cu mașina de tuns iarbă. Sau îi luam în papuci. Dar asta e altă discuție. Deci de curiozitate. De curiozitate. Da, da. Da, mânca nisip, da.
1: Acum ceva timp, cred că o lună de zile, am văzut o doamnă distinsă cu un buldog francez în lesă. Așa. Era ora 16, era o căldură de murei, iar ea ținea în soare lângă ea și spunea, cred că este setea, doamnă, are o problemă cu proprietara. Da. Și mai vreau proprietara cui? Cu proprietara câinelui. Problema e la ea, nu-i la cățel.
0: Da, la
1: căpuț. Și am explicat, nu părea să înțeleagă.
0: Nu, se mai și oftică și te mai și înjură. Ce te bași, dumneata, cum a făcut doamna aia cu copilul? Așa fac și cu animal. Dar ce te bași, tu e cățelul meu. Păi, dar nu-mi vine
1: la mașină, da? Deci să nu-i ținem în mașină cu geamurile ridicate.
0: Și cu aerul nepornit.
1: Și cu aerul nepornit. Și în mod normal să nu-i ținem deloc singuri în mașină. Nu-i lăsăm acolo căței și copii, bătrânii.
0: Corect.
1: Orice prieten, dacă aveți ceva ură pe el, lăsați-l în mașină, închideți motorul, nu. 2 minute.
0: Glumește, estimați, ascultă-te.
1: Glumim. Dar încercați voi întâi să vedeți dacă reușiți să stați 30 de secunde, un minut, uh-huh, motorul oprit în soare, și apoi gândiți-vă de două ori când lăsați căței acolo în fața supermarketurilor sau cine știe unde în parcare. Da? Deci mare grijă. Sau dacă faceți asta, lăsați geamurile deschise la maxim.
0: Da.
1: Chiar nu e o problemă.
0: Una peste alta, să știi că noi am expus aici câteva cazuri nasoale, dar să știi că, în general, posesorii de câini sunt foarte atenți cu blănoșii la orele la care îi scot la plimbare. În general, zic, da? Noi am vorbit de excepții, dar...
1: Nu doar excepții, dar mă bucură că ascultătorii Rock FM, în cea mai mare parte, nu cred că trec prin aceste probleme. Eu am ca și tine un puls pe care îl iau după fiecare emisiune, uh-huh, și oamenii spun, bă, exact lucrul la care mă gândeam, deci e ultra, da, ultra ok.
0: Da. Bine, Alex, mulțumesc mult de tot și concediu plăcut, dacă ai parte de așa ceva.
1: Mulțumesc tuturor, concediu plăcut și o vară minunată.
0: Bine, te îmbrățișez.

0: Manowar și vocea inconfundabilă a domnului Eric Adams, Heart of Steel aici în Rock Driver. Între timp, președintele Nicușor Dan nu pare deranjat de intenția PSD de a pune condiții în schimbul adoptării legilor legate de PNRR și SAFE. Șeful statului spune că, în fond, PSD e în opoziție și a relatat poziția social-democraților de la ultima întâlnire. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord,

0: Euforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM. Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Acțiune!
3: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
4: 0 euro?
3: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
6: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
7: Între 13 și 15 iulie ai înghețată Dubai Corso cu 90% reducere la al doilea produs și biscuiți Biscrem 160 de grame cu 30% reducere la 4,89 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image!
1: Baroc Petroșani vă invită între 17 și 19 iulie la Baroc Fest, unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute festivaluri de muzică rock open air din România. Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duh, Gothic, Crypton Magica, Civic Rebels și multe alte trupe vor face spectacol în fiecare seară pe scena Baroc Fest 2026. Bilete și abonamente pe ambilet.ro. 17-19 iulie. 3 zile de rock adevărat la Baroc Fest Petroșani. Recomandat de Rock FM.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
8: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Commercials left the building.

0: Șeful statului spune că în fond PSD e în opoziție și a relatat poziția socialdemocraților de la ultima întâlnire.
1: Ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. S-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social-Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
0: Între timp, România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Ne spune mai multe Alina Anea.
2: Discuțiile au loc în contextul blocajului politic total care face ca România să stea cu un guvern interimar de mai bine de 2 luni. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discuții cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Criza politică înseamnă riscuri privind perspectivele de consolidare a finanțelor statului, în timp ce poziția statului în fața investitorilor este susținută de execuția bugetară bună și de controlul cheltuielilor. Ministrul interimar de finanțe, Alexandru Nazare, declara recent că România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru acest an și că încrederea investitorilor ar fi stabilă.
0: Un pas înainte pentru metroul către Chiașna și Bragadiru în vestul capitalei a fost semnat protocolul de asociere pentru extinderea magistralei M3 și urmează elaborarea studiului de fezabilitate. Proiectul prevede 3 tronsoane către Chiașna, Bragadiru și Centura de Vest, cu o lungime totală de aproximativ 11 km. La sport, spectacol diseară la Cupa Mondială, în semifinale aflăm prima echipă care ajunge în ultimul act al competiției. Partida Franța-Spania este programată de la ora 22. Presiunea este uriașă pentru Mbappé, Lamine Yamal sau Dembélé. A doua semifinală, Anglia-Argentina, este mâine seară de la ora 22. Și la final, datele meteo de la Morchest, vremea se menține călduroasă și mâine. Cel mai cald va fi în sudul, vestul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. La munte și în jumătatea sudică a țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice, mai ales în a doua parte a zilei. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Hey! Watch out for the two-wheel riders! Rock Driver on Rock FM!

Five Finger Death Punch. Conform rockfm.ro, Five Finger Death Punch se pregătește să lanseze Legacy, cel de-al 10-lea album de studiu din carieră, iar chitaristul Zoltan Bathory spune că acesta este materialul care surprinde cel mai fidel identitatea formației. Nu știu de ce am senzația că au mai spus-o și la albumul precedent, dar nu-i bai, eu mărturisesc că sunt nerăbdător să-l ascult în întregime. Într-un interviu acordat unei publicații finlandeze, muzicianul a declarat că dacă ar trebui să recomande un singur album pentru a înțelege esența formației, alegerea ar fi fără ezitare acest Legacy. Artistul a explicat că titlul albumului reflectă cei aproape 20 de ani de activitate ai formației și dorința membrilor de a privi în urmă la ceea ce au construit. Dacă vreți să ascultați și Eye of the Storm, intrați vă rog pe rockfm.ro și totodată citiți și articolul publicat de colega noastră Anca Niță. Cristi Hrubaru sunt, salutare în ora a treia de Rock Driver. Rock FM, it rocks.

0: The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. V-am tot spus că noi ăștia de la Rock FM suntem topiți după animăluțe, în mod special după cățeluși, și suntem convinși că mulți dintre voi sunt în asentimentul nostru atunci când vorbim cu atâta dragoste despre blănoși. Târg de adopție ASPA pe 25 iulie la Palatele Brâncovenești. Evenimentul va avea loc între orele 10 și 16. Vor fi prezenți acolo 20 de cățeluși în căutarea unui cămin. Toți sunt deparazitați, microcipați și unde vârsta o permite, sterilizați. Cei care adoptă un câine primesc și cadouri de la partenerii ASPA. Sunt convins că veți găsi toate detaliile dacă intrați, de exemplu, pe pagina de Facebook ASPA.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
4: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
3: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Sunt locuri unde muzica se răspândește printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou, între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Prince Morissette și Ironic aici în Rock Driver. Nici urmă de ironie nici la mine, nici în articolul pe care l-am citit astăzi pe Mediafax. Doi peștișori aurii au primit drepturi în instanță, o decizie care ar putea schimba modul în care sunt tratate animalele, corect? Un tribunal din Argentina a decis că doi pești aurii sunt ființe sensibile și nu simple obiecte după ce au fost salvați dintr-un acvariu expus la soare în vitrina unui restaurant. Hotărârea, bineînțeles, creează un precedent pentru protecția animalelor aflate în condiții necorespunzătoare. Eu chiar mă bucur. Sper că de același tratament se vor bucura și peștii argintii, și peștii frumoși, și peștii urâți, toți peștii. Și să se renunțe la vorba aia pe care o tot aud, să moară pești. Numai. Gata. Să se termine cu asta. Să se dea lege să nu se mai audă astfel de vorbă. Și să se facă și niște comisii care să verifice drepturile peștilor în fiecare oraș. Comisie, peste comisie, să fie pește tot. Da, mergem mai departe cu domnul Youngblood aici în Rock Driver. Zom.

0: Audioslave, pe final de Rock Live-uri și o supervitată de piesă Show Me How To Leave. Mâine, dici de dimineață, de la ora 7, vă întâlniți cu domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. La mulți ani, Cipirică, să ne fiți sănătoși și vesel. Tot mâine, de la ora 10, vă întâlniți cu domnul Claudiu Cârțână. De la 13 vine Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16, ca de obicei, în Rock Driver. Cristi Hrubaru, sunt, să aveți o seară mișto de tot. Pa!
1: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca businessul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași scenă. În Nibiru,

Black Sabbath, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.ro.

0: Powered by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Criminalii nu mai respectă granițele. Nici cei care îi urmăresc. Din Paris până la Budapesta, din Roma până la Berlin, agenții FBI sunt trimiși oriunde americanii sunt în pericol. O echipă de elită. Misiuni internaționale. Amenințări globale. FBI Internațional. Sezonul 1. Premiera națională 20 iulie de la 9 seara. Doar pe AXN.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Ofer de câte vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Ai și tu un app. EMAG.
2: Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
8: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
9: Am mers și am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
11: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
12: Bilete pe getin.ro.
11: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
13: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
14: Între 13 și 15 iulie ai Telemea Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la 22 de lei și 18 bani. Și Salam Cristim Sinaia, 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
16: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
17: Argentina, în dansul...
15: 19 noiembrie.

0: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinarii, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.

0: pe 25 noiembrie doar la sala Palatului.
1: Râzi de ce existi!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Ieșeța la mare, ieșeale, ieșeța la mare, cu noi ieșeale.
4: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București pe

0: 2026, pe arena națională, muzica se aude pentru o cauză.
1: Bucharest Town Charity Run
0: este festivalul care aduce împreună muzică live,
1: comunitate moto și experiență pentru toată familia.
0: Cu un scop:
1: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni.
0: Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre.
1: Bucharest Town Charity Run.
0: Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni.
1: Susținut de Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
0: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
0: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
0: Program și bilete pe getin.ro.
4: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
5: Între 13 și 15 iulie ai înghețată Dubai Corso cu 90% reducere la al doilea produs și biscuiți Biscrem 160 de grame cu 30% reducere la 4,89 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image!
0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
1: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
0: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
1: Te chem!
0: Bilete pe getin.ro.
2: Rock FM.

0: primăvară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM. Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
0: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
1: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
0: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Pe 18 iulie, Orchestra Simfonică București, Vivaldi Rocks, aduce la Never See Beach Constanța întâlnirea dintre eleganța unei orchestre simfonice și energia unui concert rock, într-un show spectaculos, chiar la malul mării. Nu uita, ai transport gratuit între parcarea Modern și plaja Never See. Pentru mai multe detalii și programul întreg al evenimentelor, caută Never See Beach pe rețelele sociale.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
0: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
1: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
0: Te chem!
1: Bilete pe getin.ro.
4: We'll be back soon. Rock FM.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
0: Te-ai grăbit să-ți

0: SMC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța

0: 14-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii. Argentina,
5: în dansul... 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Baroc Petroșani vă invită între 17 și 19 iulie la Baroc Fest, unul dintre cele mai longevive și mai cunoscute festivaluri de muzică rock open air din România. Vița de Vie, Alexandra Căpitănescu, Dor de Duh, Gothic, Krypton Magica, Civic Rebels și multe alte trupe vor face spectacol în fiecare seară pe scena Baroc Fest 2026. Bilete și abonamente pe ambilet.ro. 17-19 iulie, 3 zile de rock adevărat la Baroc Fest Petroșani. Recomandat de Rock FM.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: The break's over. We're back on Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Radio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România,

0: Art by Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Între 17 și 19 iulie 2026, pe Arena Națională, muzica se aude pentru o cauză. Bucharest Town Charity Run este festivalul care aduce împreună muzică live, comunitate moto și experiență pentru toată familia. Cu un scop: sprijin pentru copiii tratați în secția de hematologie pediatrică a Institutului Clinic Fundeni. Pe 19 iulie, în seara Rock, Cargo, Phoenix, Jurjac, Anton și Natalia Bendre. Bucharest Town Charity Run. Vii pentru muzică, ajuți copiii de la Fundeni. Susținut de Rock FM.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Rock-ul nu se explică, se simte.
8: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
4: și încă zeci de alte trupe anunțate.
8: Rockstad 2026.
4: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
8: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. No more interruption.